0: 继续把镜头转到泰国，来看看清迈慈济学校举办了浴佛典礼，除了全校师生之外，也邀请家长们来参加。典礼是以泰式祈福舞作为开场，融合了当地的文化特色。
1: 在经典中，香代表清净，能清净一切染垢污秽和燥热烦恼，香也代表信仰。清迈慈济学校浴佛典礼以泰国舞开场，供香汤，供香花，大家心中也有馨香一半，成为与佛菩萨之间生命的交汇。
2: 每年开学，我们学校都会以浴佛作为一个新的开始，透过这样子的仪式，我们希望学生能够学会感念佛恩、父母恩、众生恩。
1: 就读高三的康宝德，课业忙碌之余担任司仪。
3: 我是高三学生，最近的工作和学业的任务很重，让我感到压力很大。在参加完浴佛典礼之后呢，我觉得我的压力有稍些放松，还有我的心灵也变得平静。
1: 包括中小学师生以及家长都在浴佛仪式中学习心觉，掌心相合，收敛放逸的身心，也集中心思表达恭敬。大爱新闻刘志达、古志勤、王花曼泰国报道。
0: 印尼西爪哇省的芝卡朗这个地方，有一对夫妻凯文以及利尼，他们也学习手心向下，从接受慈济助学金的帮助，让自己的两个孩子教育不中断。因此他们现在抱持一颗感恩的心，夫妻俩投入了访视的工作，以自身的经验去鼓励别人。
1: 志工入户访视，利尼手持照相机和手机将故事记录下来，因为慈善之路是要拉长情扩大爱。
4: Saya berharap dengan kami sebagai suami istri menjadi relawan, saya berharap di keluarga kami ini semakin terjalin jodoh baik dengan master, dengan Yayasan Buddha Seci. Dan saya juga berharap kelak anak-anak saya, karena kita sudah dibantu, anak-anak saya pun empatinya juga lebih terbuka ya, jadi bisa membantu orang lain.
1: 凯文和利尼疫情期间经济条件受到种种限制，影响两个孩子的学费，慈济提供助学金，开启这个家庭爱的循环。
5: Semua orang juga membutuhkan bantuan juga, termasuk kita, sehebat apapun kita, kita selalu butuh bantuan orang lain, dan kita bisa membalas bantuan yang telah kita terima itu ya dengan membantu orang lain juga。
1: 在芝卡朗，慈济志工为助学生举办活动和人文课程，孩子们学业成绩有所进步。
6: Aku senang karena orang tuaku menjadi relawan seci karena mereka menolong orang-orang yang membutuhkan seperti anak teratai dan para orang tua ge.
4: Keinginan orang tua adalah selalu menyediakan masa kecilnya yang indah supaya nanti jangan jadi seperti jangan mengalaminya lagi seperti itu.
7: 接下来为您联播志工早会。